Jag kör som en ängel godnatt, ja. Och då hade man ju 1 oktober, det var en lite speciell dag, det var international låg. Och man lurer ju på vilka dag var det då. Det lurer man lite på, gör man inte väl. Och då må man ha Kalle med fel. Och det är det Kjersti Reden Amundsen som önskar sig den.

Och det var ju Kalle med fel upp. Det var det. Och klockan den portla gården. Man närmar sig tretalet med raska steg. 02.58 och 19 sekunder, ja. Och ute här på Sanne så är det 15 grader. Det är lite skyer och det dräcker nog att se med allt med det vanliga. Då ska man väl ha House of the Rising Sun. Och det ska man spela i ett önskade för Asbjørn Krokodal.

Ja, saknar dig mindre och mindre, ja. Då ska man gå över till Finn Kalvik och livets lysa sida. Men som jag har sagt tidigare, livet är inte alltid lika lys för alla, och det må ju detta nyheten här vara ett gott exempel på. Ifrån Gudbrandsdalstiden är det hämtat ifrån. Och där står det att läsa: Allt Einar Trøttøy på 96 år vill, det är att vara samman med kona Elsa, 93, på sykehjemmen, men han får ikke plass. Og ikke kan i tidfeste når det blir ledige plasser heller, sier kommunalsjefen. Og de får rett og slett ikke bo på samme rommet, etter å ha vært i sammen i 74 år. Det er tragisk. Det var ikke så mye mer å si om det. Men da er det i alle fall livets lyse side.

Ja, nu har ni ställt det här med melodin Adjö. Då är den sista melodin, den är kommit. Och det är ju då Einar Grönbacken, Kontrast, Livet, det är härligt.

Då får man tacka för oss för ikväll. Hoppas att ni har haft en hygglig afton i oss i lag med oss här på G-radion. Och vi önskar dig en god natt sömn. Vi kommer så långt. Gjenhør, det blir nästa fredag, cirka 23.00. Senare dag så är det Norbert och Björk som kommer. Och de startar upp när klockan är 22.00. Då säger jag bara natt i natt i. Sova gott. De som var här idag, det var Alf och Hulda.

0: torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
1: Det stemmer det.
0: Ja, god morgen forresten.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Gjærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
1: Nei, så vi har vært et mindre arrangement etter sånt av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrettsurfing. Så vi er jo litt nischade fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett der at vi har jo eget ansvar og förmedla den vackra kysten och vi har här och då har vi arrangemanget i år grodd till det där då.
0: Absolut. Langbrett surfing, hur stor skillnad är det för vanlig surfing?
1: Så i surfing så har du generellt den populära sporten är ju då kort brett surfing, hvor det är väldigt mycket fokus på väldigt dynamiska tricks. Och langbrett surfing så ska brettena vara över 3 meter lange. Och det är då du skulle kunna se det lite som segling versus motorbåt.
0: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
1: Mm. Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde. Det er åpent for, de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor lott av surfer fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det veldig kult. Det oftest noen som du ikke har hørt om før, som veldig flinke og gjør det bra. Også.
0: Hvor mange med da, hvis man tenker på de utvalgte?
1: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på i siste liten, men akkurat nå så vi 22 damer, hvorav 4 utvalgte av oss. Og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 utvalgte av oss.
0: Det noen av de utvalgte som lokale?
1: Ja, det stemmer. Vi har ska vi se här Ignasi Pitchler som bor ute på Svele som då är han är från Bergen men har bott här sedan säkert 2019 och sånt.
0: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du gör andra ting?
1: En god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jären.
0: Hur länge har du bott på Jären?
1: Nu har jag bott på Jären i cirka 10 år.
0: 10 år?
1: Mm.
0: Från Sverige?
1: Från Sverige så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten
0: så. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
1: Ja.
0: Var i Sverige är du från?
1: Jag är från Uppsala. Så Uppsala? Runt Stockholm.
0: Ja, okej. Okay. Men är det kustlinje där? Hvis du tar lite
1: så
0: ut?
1: Familjen min bodde i Australien när jag var ung. Oh,
0: ja.
1: I 2-3 år och det var där jag fick blev bitt för att säga så.
0: Ja, alltså nu från Australien till Järskusten, men det är fint på Järn alltså.
1: Mm. Det är ju den bästa platsen vill jag påstå, hvis du vill ha det skandinaviska livet, men ändå kunna surfa och ha tillgång till havet.
0: Och hur ser surfmiljön på och i runt Järn?
1: Det är väldigt fint. Det är ju jag syns att det är den största miljön och jätte är, men jag tror det är den största miljön i Skandinavien sånt sett mest antal surfare. I Rogaland, hvis jeg hadde tatt en region da. Men det er helt, jeg gjetter her, så noen får gjerne, kommer sikkert komme på meldingen.
0: Ja, men du er ikke langt unna i hvert fall.
1: Ja.

0: Men med oss, Love, neste torsdag, fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle. Mm. Påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrett surfing?
1: Fristene slutter onsdag.
0: Altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nej, jag husker inte.
0: Ja, men in och se på nettsidan.
1: Ja, in och se på nettsidan helt enkelt. Då ska du helst kunna och stå på langbrett, visst du är nödt att ha ett langbrett först och främst ja. Melder du på.
0: Så. Ja, okej. Okay. Och själva arrangemanget startar alltså 8 oktober och nästa men uka eller det blir väl nästa vecka. Ja, nästa nästa torsdag.
1: Nästa torsdag.
0: Och det sker ganska mycket. Vi har snackat lite om konkurrensen både för de utvalda i den öppning eller de som officiella och den öppna klassen, men det sker ganska mycket för hela familjen.
1: Mm. Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa öppna workshops bland annat från universitetet i Stavanger så kan du se på genom mikroskop på sån lokala smådyr som finns i sjön här och på tang den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen där kan man spela.
1: Stämmer så det är Lost Wanghets, det är en av Norges tre enaste surf rock band. Så det är en speciell genre och så har vi DJ och sånt så det blir lördag blir det party och det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor da, henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Mm, så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad så vi har